rojên çarşemê êvarê, saet heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

biz li malê û kuçeyê, li bazaran û parkan, li her derê û her gavê bi zimanê xwe biaxivin, bikenin û xewnan ببینن. Zimanê me her tiştê me ye. Zimanê me hêlin û hebûna me ye.

rojên çarşemê êvarê, saet heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û awazên dilşat bikin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê saet heştan de em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saeta heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat vekin, dilê xwe germ, hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

Mele gohtaren heja mesitrana haynikna jibo arya u jibo zarokem piçuk evin ku hem bi zimanê xwe xeber didin hem jî me gohtar dikin me jibo wan şiyan anha peyamek me dinê heye ez binim bîra we dema me jî hindik ma peyamên we heneyse ji me re bavêjin bername me biqede jî ew bi dor bi dor ew stranek we xwestine em ê lê bixin dîsa peyam bi tirkî hatiye dîsa ez ê we rexne bikim navê xwe jî nenivîsandiye dema hûn ji me re peyam dişeynin navê xwe jî binivîsînin ez jî bikaribim spasiyê xwe ji we re bikim lê dîsa spasiyê xwe jî ji we re dikim anha peyam de gotiye merheba ez jî mûşê birayê min li girtîgehê ye ez ji boy wî grup seyran strana dilana min dixwazim ev stran di arşîva me de tune bû em ciyê wî da strana bûkê em ê lê bixin ji grup seyran bûkê em diyarî birayê we dikin kerem bikin em bi hevdûra gohdar bikin

0: Gohtare neja me go peyami mehene gotiye weşan xoş ez li Semsure Ozan Strana Halil Xemgin şikriya diyari aşira kavi dikim eme ji Halil Xemgin Strana denge saza men eme diyari xalqi Semsure u ji bo aşira kavi bikin spas dikin ji bo peyami we peyamek dine ji heye merhaba ez ji Xosere Navê min Zana ji malbata musikiya em de redene em li we gohtarî dikin strana evîndarim. Em spasiyê xwe ji bo hevalê xwe Zana kekê xwe Zana jî dikin û em silavên xwe ji malbata musikiyê dikin. Redene riya we vekirî be em ê strana evîndarim lêxin. Belê gohtarên heja peyamek dine jî heye ez wî jî bixwînim. Ew peyamê kuma sibê em êdîsa berdewam bikin lê strana ku wexwestine ê dor bi dor lê bixin. Dîsa ji rihayê peyam hatiye ji me re Behrî ji mala Behram Begê ji bo kurên xwe Mehmet Rojava Binyamin Rojhilat û ji boy Muhsin Melik Feridun Yazar Mehdi Zana ji boy wan strana Şakiro a İbo Begê Parsînê xwestiye. Ev stran diyari hemû gelê rihayê gohtarên veng radyo kiriye em spasiyê xwe dikin em jî strana a dengbêjiya Şakiro İbo Begê Parsînî em ê diyarî xelkê rihayê û Behrî ji mala Behram Begê re me diyarî bikin. Belê gohtarên heja em îro hatin dawiya bernameya xwe ve me gohtar kir em spasiyê xwe ji bo we dikin û em dibêjin ji bîr ve nekin sibê dîsa saet 6 êvarê de em ê bibin mêvanê we. Bimînin xweşiyê de êvar baş sibê em ê dîsa bi we re bin. Xatirê we. Berneme weş dişeşi me qediya.
1: Bu bir yeniden iletimdir.

rojên çarşemê êvarê, saet heştan de, em ê bibin mêvanên avazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, pacê dilê xwe bi stran û avazên dilşat vekin, dilê xwe germ hestê xwe nû bikin. Bername klasîkên kurdî li benda ve ye.

rojên çarşemê êvarê, saet heştan de, em ê bibin mêvanên awazên çanda qedîm. Ger hûn jî dixwazin li wan dengên ku dîrokê ve dibêjin guhdarî bikin, paceyê dilê xwe bi stran û awazên dilşat bikin, dilê xwe

0: Muhtarın hijab barnama klasikin kurdi berdavam dike hun jivarin bariya stranan emdile khwe u haste khwe gern bikinu nu bikin hun jibinerine khwa da khwa zekhwa tevli barnama me bibin u şeber kame bkhamelinin hijmara me 0500 2 4 8 4 7 4 Beli gotarın heja payameki hatiye jmere gote evar baş ji Amede Merdan ji Sipan Havin Zeri stana zeri ji babave xo önder duxazım u diyariye bidikim u serkeften ejvara duxazım spas dikim ji bo da xozave u tevli bunave beli gotarın heja kavarın em anha strana bunave zeri Em behev dure guhdar bikin u em jî hem vê stranê diyarî önder û hemû guhdarên veng radyo bikin kerem kin.
1: Ji bo biranîna dengbêjî nemir Ehmedê Birtî strana zeriyê.

Ez parêzer Müslüm Dalar. Di bernameya Civak Hukukê de ez ê dîsa buwerebim. Ji bîra erdnîgariyekî qedîm ber bi cîhana îro. Em ê bi hev re qala mirov, civak û hukukê bikin. Ji têkoşîna hebûna ziman û nasnameyê heta lêgerîna hemwelatîbûna wekhev. Ji kedê heta xwezayê. Ji bîra civakî heta meseleyên yên îro yên diguherin. Em ê qala gelek tiştan bikin. Em ê carnan qalan beramberiya cîhanê de ya biryarekî dadgehê, carnan jî qala aliyê cîhanê bikin a ku di hukukê de hilnayê. Ji ber ku carnan çîroka heqekî çîroka civakekî ye. Ji bo ku em hev re qala van çîrokan bikin, em ê her hefte roja duşemê saet 5 de buwerebin.